0: Radio Local, arrancamos con una nueva edición de este programa de información, de entretenimiento, de actualidades, que como cada día nos vaya a ocupar hasta las 2 de la tarde aquí, a través de 89.5 de FM, en retransmisión desde la cadena SER para todos los concellos do Carballiño e o Ribeiro, con actualidades más próxima, con las entrevistas también, pues la gente que tenemos aquí y que fai moitas cosas, y de feito un ejemplo de esas moitas cosas que tenemos por diante una fin de semana con moita actividade. Pois unha fin de semana que xa ten carácter festivo xe vendres. Recordamos que hoxe se celebra a Santa Rita, que tamén a patrona da administración local, os concellos pechados, pero temos ese punto de referencia aquí na nosa contorna en Dacón, donde pois a esta hora ten lugar a mesa solemne e a procesión na honra a Santa Rita, día grande da festividade que unha máis congrega a centos de devotos na igrexa parroquial de Dacón para esa celebración ante a gran devoción que desperta Santa Rita na nosa comarca. Hai outros puntos tamén onde se celebra, pero Dacón é sen dúbida o gran referente. Hoxe coas celebracións religiosas de mañá e despois arranca hoxe tamén a celebración festiva con verbena hoxe e mañá para celebrar a Santa Rita de Dacón. Pois como se les vai a presentar o tempo nas festas de Santa Rita e para o resto de actividades e celebracións que temos por diante? Pois non o temos moi claro, porque falábamos de que tiñamos por diante unha semana anticiclónica. De feito, hoxe se fala novamente de unha vaga de calor a primeira desta primavera, porque hoxe agardamos temperaturas intensas, altas, máis aínda que as de onte. De feito, xa a esta hora vai calor nas terras do Carballiño e sobre todo nas do Ribeiro. Hoxe superaremos os 30 graos no Carballiño e tamén no Ribeiro, onde chegarán os 33, así que por diante unha xornada moi calurosa, ademais con esa sensación de bochorno que xa se deixaba notar onte. E isto que implica? Pois que poderíamos ter precipitacións de carácter treboento, posibilidade de que teñamos chubascos tormentosos na xornada de hoxe pola tarde e tamén na xornada de mañá sábado. Iso que nos di a esta hora predición meteorolóxica. Xa sabemos que isto das treboadas pois non nos queda sempre moi claro onde van caer e onde non, porque a cousa varía moito, pero a predición sí que nos fala de lo de que temos esa posibilidade de chubascos tormentosos con estas elevadas temperaturas que poderían deixar caer esas treboadas e deixar caer esas chuvias hoxe pola tarde nas terras do Carballiño e o Ribeiro e tamén na xornada de mañá. Pois unha posibilidade de precipitacións que xa fixo que se nos caese unha actividade do calendario. A foliada da Agrupación Cultural Avantar, prevista para mañá tarde, non se vai a celebrar, queda adiada por esa posibilidade de precipitacións treboentas, é o que nos comunican dende a organización. Por lo demais, pois estaremos pendientes a ver se a cousa é para tanto ou non. Como decíamos, posibilidade de chuvia hoxe, tamén na xornada de mañá. Ceos un pouco máis cubertos, sensación de bochorno, hoxe, como decíamos, máximas de 30 grados nas terras do Carballiño, ata 33 chegarán no Ribeiro. Mañá máis ou menos semellante, quizáis un pouquiño máis baixas esas máximas, e o domingo igual, con nubes e temperaturas altas. O luns máis do mesmo, e tamén a día de hoxe se fala de posibilidade de precipitacións tormentosas na xornada do luns. E logo, segundo anuncia a predicción meteorolóxica, seguiríamos con temperaturas moi altas, por enriba dos 30 grados, tamén no comezo da próxima semana. Pues nada, que pasamos do tempo otoñal o tempo veraniego con temperaturas, como decíamos, especialmente altas, superándose a partir de esos 30 grados e estando en este mes de maio posibilidades de que veñan aparelladas con treboadas. Por lo demais, bueno, quitando esa cancelación de actividades de Avantar para mañá, mantemos o resto de axenda que, como vos decíamos, ven moi, moi intensa, moi cargada esta fin de semana. Antes, repaso a outras novas do día. En Ovas, que nos levan a falar unha vez máis da flotilla. Xa sabedes que temos a un carballiñés nesa flotilla interceptada polo exército israelí cando se dirixía a Gaza e foi interceptada nas augas próximas a Chipre cando se dirixía a Gaza con axuda humanitaria. Entre os activistas que integraban a flotilla temos a varios galegos e un deles o carballiñés Alberto Pagán Vázquez. Onte xa eran liberados polo exército israelí e se desplazaban a Turquía, a Estambul, donde continúan a día de hoxe, porque, segundo confirmou en este caso a propia asociación Sumud Galiza, que é a que organizou esta flotilla, pois confirman que como decíamos, están en Estambul e que, aínda que estaba previsto que hoxe se dirixiran xa a España, polo de agora non o van a facer porque están pendientes de revisións médicas. Se denunciaron por parte dos activistas agresións a algúns deles e pois eso está por determinar, e para elo se van a facer as correspondentes revisións médicas. Así que, aínda que en principio estaba previsto que hoxe se fixera o traslado a España, segundo as últimas informacións, ese traslado vai se producir mañá. O que sabíamos onte do carballiñés Alberto Pagán por parte da súa familia é que xa se comunicou coa súa compañeira sentimental e que lle dixo que estaba ben, que está en boas condicións. Entonces, pois tentaremos saber algo máis nas próximas horas, pero a última nova ao respecto é que polo de agora non se vai a producir esa chegada, pero a boa nova é que xa non están retidos polo exército israelí. Polo demais, falábamos aí un momentiño das festas de Santa Rita en Dacón, pois Dacón vai a ser unha das parroquias do Concello de Maside que se vai a beneficiar de axudas de medio rural para mellorar os servizos básicos. Onte, o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, mantiña un encontro coa directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez. Encontro que tiña lugar en Santiago de Compostela. Ata ali se desplazou o alcalde de Maside para pedir esas axudas económicas as que pode optar o Concello de Maside, e en este caso coa proposta para a reforma dun espazo deportivo na parroquia de Dacón. Paz Rodríguez informou o alcalde de Maside da resolución de novas axudas para a mellora de servizos básicos no rural para axudar a fixar poboación, e entre elas estaría esta opción de reformar este espazo deportivo. 53 galegos, concellos galegos se benefician desas axudas, as que a Xunta destina 5 millóns de euros, e un deles, como decíamos, pois o Concello de Maside, que en este caso vai a utilizar esa axuda económica para a reforma de instalacións deportivas en Dacón, mellorando así as súas infraestructuras. E en San Cristóbal de Cea tamén novidades. A Xunta de Galicia dá luz verde ambiental a construcción dunha planta de valorización e almacenamento de residuos de construcción e demolición. Pois trátase de unha iniciativa a que a Xunta lle dá luz verde ambiental, conclúe informe de impacto ambiental que emite a Consellería de Medio Ambiente, e neste se sinala que non son previsibles efectos significativos na contorna derivados de este proxecto. O informe foi elaborado no marco do procedimento de evaluación do impacto ambiental simplificada desta iniciativa empresarial. Pois se fixeron diversas consultas, a valoración correspondente, se estableceron condicionantes que hai que cumplir, e se se cumplen se considera que o proxecto non vai a ter impacto nos distintos puntos analizados, e por tanto é viable a súa posta en marcha cumprindo, como decíamos, esas condicións establecidas relacionadas coa protección do medio ambiente, a poboación, a saúde, as augas e leitos fluviales, a xestión de residuos e a integración paisaxística. Unha vez emitido o informe, ademais ten que ir acompañado de todas as autorizacións, nos próximos días se vai a publicar no Diario Oficial de Galicia, e despois se permitirá este proxecto para instalar no polígono industrial de San Cristóbal de Cea esta planta de residuos non perigosos procedentes das actividades da construcción e demolición para obtención de áridos reciclados como producto final. O proxecto incluye inclúe a construción dunha soleira impermeable de 2.000 metros cuadrados sobre a que se asentará esta planta ao aire libre, cunha base de formigón de 17 metros cuadrados, cunha caseta prefabricada con capacidade para dúas oficinas e un aseo. Procederase a almacenar aí neste punto os residuos de construcción e demolición que se reciban, estimando unha capacidade máxima de almacenamento de 1.260 toneladas en almacenamento puntual e unha capacidade total de xestión de residuos de 30.000 toneladas ao ano. E falando tamén de xestión de residuos e de limpeza e de coidado do medio ambiente, pois que saibades que o Concello do Carballiño ven de recibir a escoba de plata polo seu compromiso coa sostibilidade e a xestión da limpeza viaria. A Concellería de Benestar Comunitario do Concello, que lidera Rosa Fuentes, pois ven de recibir esta recoñecemento pola súa xestión, como decíamos, no servizo de limpeza viaria. Escoba de plata da Asociación Técnica para a Xestión de Residuos en Medio Ambiente, un galardón referente no sector medioambiental de España. Cada ano esta entidade concede estes premios para recoñecer a excelencia técnica e o valor e impacto social, económico e ambiental de distintas iniciativas. En este caso se valora a reorganización do servizo de limpeza viaria, potenciando aspectos que permiten mellorar a súa calidade. Tamén destaca a diminución da cantidade de agua consumida, os criterios de sostibilidade postos en práctica e se recoñece a excelencia, compromiso e impacto que xenera no campo medioambiental. Parabéns ao Concello por este galardón. A concelleira Rosa Fuentes, pola súa banda, agradeceu o bo facer de todos os axentes implicados e sinalou que este recoñecemento é para o esforzo que se está a facer dende o Concello para ter o Carballiño á altura que merece. Pois o 10 de xuño van a recoller este premio, esta escoba de prata que se vai a ofrecer, que se vai a entregar no IFEMA en Madrid. Máis cousas. Recordamos, xa comentábamos onte, que a Xunta de Galicia lanza a convocatoria para a selección dunha persoa que se encargue de dinamizar o espazo de coworking en Moimenta, en Carballeda de Avia. A aldea modelo de Moimenta vai a acoller esta iniciativa enmarcada no proxecto Moimenta Viva e que ten o obxectivo de crear espazos de co-living e co-working. Isto que é? Pois o co-working é un espazo de traballo compartido e o co-living incluye o co-working e a vivenda. Isto quere decir que emprendedores que queiran asentarse no rural poderán optar a este espazo e poderán ter vivenda e tamén ter ese espazo de traballo compartido. O objetivo é dinamizar o rural a través deste tipo de iniciativas que poden atraer a nómadas digitais e a persoas que teletraballan e que poden, por tanto, optar a un espazo no rural, repoboando así tamén as aldeas, como no caso de Moimenta. Pois esa é a idea que se está levando a cabo hai tempo xa, con varias iniciativas levadas a cabo, como por exemplo a creación de vivendas, tamén a adecuación de algúns espazos públicos, prazas, por exemplo, e tamén a construción dun local social que vai a albergar este espazo de traballo, este coworking. Agora, o que se busca é unha persoa que durante 6 meses será encargada de dinamizar este espazo. Para elo, pois esta persoa realizará actividades comunitarias, encontros, residencias creativas e todo isto para encontros que favorezcan que logo eses profesionais opten a quedarse incluso a vivir nesta aldea modelo de Moimenta. Pois nada, que a Xunta lanza esta convocatoria, que sería unha praza durante 6 meses con un salario de 800 euros e con todos os gastos pagos, residencia, luz, auga, todo o que ten que ver coa vivenda. Podedes entrar na páxina web da Xunta de Galicia para comprobar, para entrar nese enlace de a Fundación RIA, que é a que leva a cabo este proxecto, e aí pois presentar a solicitude para este posto de traballo. Esa que falábamos aí un momentiño de premios, de esa escoba de plata para o Concello do Carballiño, decir que Carballeda de Avia tamén vende recibir un premio de arquitectura por este espazo de Moimenta, que se vai a entregar este fin de semana, mañá, en Marín, así que tamén este espazo ten premio. Pois nada, que son algunhas das informacións do día. Temos máis, contamos vos todo despois dunha pequena pausa.
1: Garma, a túa Rica Correduría de Seguros no tarda viño.
2: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
1: Karma Correduría de Seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
3: Psicotécnico Xoán 23, máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
1: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988 27 15 62.
3: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
1: Descubre Casa Velasca, en Mesedo do Cabo, no Carballiño. Un aloxamento rural con tres apartamentos independentes. O apartamento Velasca, adaptado a persoas con movilidade reducida e ideal para familias ou grupos. O Gorriona, acolledor e perfecto para parellas. E a Vega do Crego, con encanto rústico e o que podes vir coa túa mascota. Todos totalmente equipados con cociña, wifi, zonas exteriores en un entorno rural perfecto para o descanso. Agardámoste en Casa Velasca. Ven a desfrutar da tranquilidade moi preto de lugares con moito encanto. En Mesedo do Cabo, o Carballiño.

Pois rápido repaso á axenda, que logo na segunda parte do programa ampliamos. Decirvos que hoxe, pois xa sabedes, festas de Santa Rita en Dacón, a esta hora misa con procesión e logo pola tarde noite a verbena, unha das festas patronais máis destacadas e sobre todo pois en esta xornada matutina onde centos de devotos se achegan ata a igrexa de Dacón para participar na actividade religiosa. Temos máis cousiñas para esta fin de semana. Mirade, hoxe mesmo comeza un ciclo de tres películas que nos trae esta fin de semana Cineclube Carballiño. Son Sesión Filmoteca, co cal o prezo é reducido, 3 euros, tres proxeccións de cine venres, sábado e domingo por tan só 3 euros. Arranca hoxe este ciclo con os dous pases habituais dos venres ás 8 e ás 10:30 da noite coa película colombiana Un Poeta. Mañá sábado, en este caso pase único ás 8 da tarde da película Nove Reinas, que cumple 25 anos e que é unha das xoias do cine argentino, protagonizada por Ricardo Darín, é un dos grandes éxitos do cine argentino na súa estrea. E pecharás este ciclo domingo, tamén ás 8 da tarde no auditorio, coa proxección da película brasileña Manas, de recente estrea no noso país e que está a ter tamén tivo na súa estrea moi boa acollida. E mañá cita en O Zoco, onde vamos a ter un encontro coa escritora Lidicia Costas, que se vai a chegar a ofrecer unha actividade para todos os públicos, pero sobre todo enfocada a pais, nais, nenas e nenos, con xogos e libros de xogos. Unha actividade aberta a todos os que vos queirades sumar. E tamén mañá teremos concentración de vehículos deportivos na Praza Maior do Carballiño. Un centenar de superdeportivos nesta que vai a ser a 8ª edición desta cita automobilística. 100 vehículos deportivos, entre os que vamos a atoparnos xoias como os exclusivos Ferrari, Porsche, Mercedes ou Lamborghini, entre outras marcas. Veñen de distintos puntos de Galicia e tamén de outras zonas de España como Madrid para participar neste encontro. A exposición de vehículos vai a ser na Praza Maior entre as 9:30 e as 12, logo farán unha ruta por zonas da comarca para rematar cun xantar de confraternidade e pola tarde actividades musicais. Temos outra proposta tamén para esta fin de semana, para este sábado ás 5 da tarde no local do Bodia Familia do Carballiño. Aí vamos a ter unha nova actividade da asociación Monxes do Tentáculo, que nacía recentemente para impulsar os xogos de mesa e de rol. Pois xa traen unha nova proposta despois da súa estrea en pasados días. Tras ese éxito desas primeiras xornadas, agora van a desenvolver un xogo, en este caso, pois unha xornada na que Tomás Souto Rendo vai a presentar o xogo El Pacto, un xogo que naceu coa idea de crear unha proposta que este autor quería facer cos seus amigos e que despois, como foi tendo moi boa resposta, acabou sendo comercializado. Así que o público que asista ás 5 da tarde este sábado o Bodio Familia vai a coñecer o proceso creativo detrás deste xogo, que combina distintas propostas de interactuación. E por certo, que se vai a facer no Bodio Familia, que vai a ser un espazo que vai a acoller máis actividades deste tipo promovidas por esta asociación. Todos os domingos pola tarde, Monxes do Tentáculo vai a convidar a poboación a probar novos xogos de mesa, confraternizar e divertirse. Decimos, se nos cae do calendario a actividade musical organizada pola agrupación cultural Avantar, a Foliada, que deciden cancelar pola previsión de que as atreboadas este fin de semana, así que nos quedamos en esa proposta para o sábado, pero non pasa nada porque temos máis propostas o domingo. Xa sabedes que dende as 10 da mañá e ata as 2 da tarde teremos os fotógrafos do Potiños na Praza Maior do Carballiño. En principio non vemos previsión de chuvia para o domingo, así que non habería problema. Ali teñen pensado estar para retratar a todas as persoas que pasen pola Praza Maior Carballiñesa nese horario. Son retratos que os membros do Potiños lles fan, con un fondo, un decorado que se vai estrenar este ano. Despois eses retratos forman parte dunha exposición e tamén se lle entregan ás persoas que irán posar, se lle entregan de forma gratuita. Así que nada, é unha boa oportunidade para levarnos un retrato feito por fotógrafos, levárnoslo para a nosa casa. Ademais, este ano, como novidade, os membros do Potiños van a agasallar
apoyar también a todas las personas que así lo deseen con una imagen que forma parte o que formó parte de algunas de las exposiciones feitas por Opotiños, cuas que van, como decíamos, a agasallar una imagen por persona a todos los que pasen por la Plaza Mayor Carballiñesa este domingo. E tamén o domingo temos Andaina e Trail Saudable no Concello de Piñor, a décima edición deste evento que muda de data. Normalmente era en outubro e se decidiu trasladalo a este mes de maio. A inscripción se pechaba hoxe, é un evento que ven cargado de novidades, primeiro ese cambio na data de celebración, pero tamén con un novo percorrido por novas rutas e paisaxes que, por tanto, poderán descubrir todos os que participen. O coste de inscripción é de 10 euros para Andaina e 15 para o Trail. A ruta ten 13 kilómetros e ten dificultade media, saída e chegada a Praza do Arenteiro, como decíamos, este domingo. No deporte, vos lembramos que vamos a tener a Marco Rodríguez, o ciclista carballiñés, competindo coa selección española no campeonato de que se celebra na República Checa este fin de semana. Así que desexamoslle todas as sortes. Tamén, bueno, xa sabemos, o Arenteiro xoga fora, aínda que xa descendido despois de todos eses conflictos que arrastra e que xa son públicos dende hai tempo, pois a afición está un pouco desmotivada. Bueno, pois seguramente non sexan maioría de socios os que acompañen os xogadores neste que vai a ser o último partido de Liga despois desa despedida que se fixo pasado fin de semana en Espiñedo, donde era o último partido de Liga que disputaban na casa e donde os xogadores que levan meses sen cobrar foron arroupados pola afición. Pois así se presenta esta fin de semana que estás aquí, que temos as portas con alguna actividade incluso xa hoxe, como estábamos comentando. Na segunda parte do programa, despois do boletín de noticias, imos a ampliar a xenda, imos a escoitar algunhas destas presentacións que se fixeron nestes días, dándovos máis detalles das actividades, e tamén hoxe lle vamos a dar espazo ao Colegio Santa María de Xuvencos en Bóborás, porque vamos a ter unha entrevista sobre unha iniciativa que están levando a cabo neste centro escolar, un proxecto de investigación participativa no que participan profesores, alumnos e familias para analizar os problemas do centro e darlles resposta. Así que enseguidiña unha representación de o profesorado, os alumnos e os pais van a estar aquí connosco nos estudios da Cadena SER para darnos máis detalles. Pois así, decíamos, vai a discurrir a segunda parte do programa entre a unha e as dúas. Agora se sabedes, a unha en punto, conexión co boletín de noticias que chega dende Madrid, da Cadena SER, para darnos todas as novidades da actualidade tamén no ámbito nacional e internacional. E despois retomamos a información local a eso da unha e dez, xa con o espazo de entrevista. Así que seguide con nós, sintonizados no 89.5 da FM ou a través de internet en radiocarballino.es para pois estar informados de todas estas propostas que temos para fin de semana no Carballiño e de todas estas novas que vamos a ir tamén ampliando coas voces que as acompañan e que as protagonizan aquí no 89.5 de FM ata as 2 da tarde.

0: por hoy Carballiño.
1: Abrimos ya los micrófonos de esta segunda parte del programa, 1:09. Estamos a venres, 22 de mayo, día de Santa Rita. Así que bueno, felicitar a todas las Ritas, felicitar también especialmente a veciñanza de Dacón, que está de festa hoxe, día grande da súa celebración que vai ademais a cadrar este ano ás portas da fin de semana. Hoxe, a esta hora xa se celebrou a misa do día grande coa procesión na honra a Santa Rita, pero xa comezan as actividades festivas esta noite coa verbena que se vayan a manter durante a fin de semana. Esperamos que non chova, porque aquí temos posibilidades de precipitacións en forma de treboadas para esta tarde. Se sabemos que as treboadas pois se anuncian, pero ás veces caen ou non caen en un sitio ou outro con diferente intensidade, pero hoxe hai posibilidade de que teñamos chubascos treboentos, porque temos temperaturas moi altas xa esta hora. Temos 29 grados xa esta hora no Carballiño e hoxe vamos a superar os 30, tanto aquí como no Ribeiro. Para a xornada de mañá tamén posibilidade de chuvias de carácter treboento, porque seguiremos con estas altas temperaturas. As mínimas van a ser tamén moi altas, en torno aos 15-16 grados. Así nos mantemos alo menos ata o luns, con ceos un pouco cubertos, temperaturas altas e posibilidade de treboadas. A partir do martes, o que nos dio xa predición, que ainda quedan bastantes días, pois é que seguiremos con temperaturas altas, pero en principio xa con ceos máis despexados e sen treboadas á vista. Iremos vendo e iremos contándovos. E por lo demás, abrimos esta segunda parte del programa y anunciaba igual un momentiño que además de repasar a senda de propuestas para fin de semana, vamos a hablar de un proyecto educativo que se está llevando a cabo no Colegio Nuestra Señora de Xuvencos de Boborás y que intenta que pais, profesores e alumnos elaboren conxuntamente estrategias para resolver os problemas ou as necesidades que se poden dar no centro. Enseguidinha, enseguidinha, vos contamos máis.

0: Pois vamos a abrir xa o noso espazo de entrevista de hoxe. Decíavos que vamos a falar dun proxecto que se está levando a cabo no Colexio Nosa Señora de Xuvencos, en Boborás, que intenta pois que profesores, alumnos, pais e nais analicen conxuntamente as necesidades, bueno, todo o que teña que ver coas propostas para mellorar todo o que ten que ver co colexio, tanto dende o punto de vista de infraestructuras como do punto de vista de funcionamento. Así que enseguida nos van a contar máis, porque temos aquí unha representación precisamente de lo de da comunidade educativa que integra este proxecto e que se suma a este proxecto. Entre eles, por exemplo, nos acompaña o orientador do Colexio de Boborás, que é David González. Bo día, David.
1: Bo día.
0: Está connosco unha das nais que forma parte deste proxecto, que é Nancy Carballo. Bo día.
2: Buenos días.
0: E tamén temos a un alumno, que é Jesús Rozas. Bo día.
3: Bo día.
0: Bueno, pois os tres sodes unha representación de eso, de profesores, pais e nais e alumnos que formades parte de este proxecto. David, como surde a idea e cando se pon en marcha?
1: Pois a idea sae o ano pasado de un chamamento que fai un profesor en concreto, a mellora da calidade educativa, porque había certos temas que preocupaban moita xente, e deciden unirse a un proxecto chamado Rede Internacional de Escuelas por a Inclusión e a Equidad. E a partir deste proxecto entra en contacto con este programa, que é un programa que ampara o Ministerio, que conta con bastantes colexios, é máis amplo, tamén abrangue outros países como Paraguai, Argentina, Colombia e demais. En ese contexto empezaron a desenvolver esta metodoloxía, que é de investigación e acción participativa.
0: Bueno, o propio nome o di, non? Participativa. Aquí o que se quere, porque todos sabemos, non? Nos colexios os profesores se reúnen, falan pois de cousas que pasan, de carencias, de cousas que haxa que mellorar, pero aquí o innovador é que tamén non só se escoita os pais e nais, senón tamén os propios alumnos, non?
1: Sí, sí, claro. Aquí, por exemplo, temos a un que agora nos dará as súas opinións sobre como se participa neste colexio. Isto é un tema clave, porque moitos outros programas para mellorar a calidade consisten en formación de profesorado, en investigación de todo tipo, pero sin dar ese espazo a vosos alumnos, que son realmente os que viven o día a día da educación. Non quere dicir que haxa que facer o que les digan, pero sí ter en conta a súa opinión.
0: E ademais decías, é un proxecto innovador, porque aquí na nosa contorna non hai ningún deste tipo. É dicir, como comentaba antes, non hai reunións, lóxicamente, pero que forme parte desta rede, non?
1: Non, que forme parte desta rede, non. Fixos algo moi similar en centros próximos como Sotelo de Montes e Cerdedo, pero non chegaron a ser parte da rede de escolas da que falaba.
0: E como é, Nancy, por exemplo, nais e pais, como é a participación, a implicación, sodes moitos, como funciona?
2: Estamos participando bastantes familias e se nos están dando voz, porque realmente nosotros, como padres e madres, nos preocupamos por el bienestar de nuestros hijos e de la comunidad educativa. En eso la verdad que nos están dando respuesta, porque a ver, lanzan unas preguntas las cuales los padres contestamos, y de eso hacen una compilación de todas las respuestas, y luego pues nos reunimos para ver todas esas respuestas y cómo se puede mejorar todo eso.
0: Que esto, bueno, un pouco unha labor que, como decíamos, se fai pues a través das AMPAs moitas veces, non, de trasladar ao profesorado ou a dirección do centro esas necesidades, pero aquí, bueno, tendes unos encontros, digamos, máis ou menos periódicos, non?
2: Sí, hacemos sobre 2-3 al mes, en el cual nos reunimos pues lo que llaman el grupo motor, que es tanto profesorado, alumnado y padres. Y ahí exponemos todo y hacemos la investigación y buscamos, intentamos buscar soluciones a todos esos problemas.
0: Jesús, a ver, como un dos alumnos que forma parte de este proyecto, vos, ¿cómo participades? ¿Qué contades? ¿Qué tomades nota durante la semana de lo que vedes que hay que elevar a reuniones? ¿Cómo facedes?
3: Pois estamos ali onde os pais, escoitamos o que din os profesores e intentamos axudar.
0: A ver, alguna cousinha así que tú digas, bueno, eu como alumno do cole melloraría isto, que hai así que se che ven a cabeza, ou alguna cousinha que xa trasladaras, ou trasladara de esos nenos, vamos. Non se che ven agora ningunha cabeza. Está todo ben logo no colexio.
3: Sí.
0: E mira, e que che parece participar en esta reunión? Gústache?
3: Sí.
0: David, pois igual que Xesús non se lle ven ningunha cabeza, igual a ti si se che ven algunha cabeza, algunha cousa que os nenos e nenas que decíamos pois que ven que participen porque están no día a día, que cales son as principais demandas que trasladan?
1: Pois, eu insisto, no primeiro ano eu non estaba, non incorporei en este ano, pero vin a información que se recolle nas reunións. O alumnado normalmente casi sempre pide unha piscina. pero outras veces tamén piden, por exemplo, que se cambien un pouco os métodos da clase para non aburrirse a veces, e cousas deste tipo. As cousas que din teñen sentido, incluso a piscina, non sei por que non a pode haber, a verdad.
0: Bueno, bueno, que en Bobras tendes piscina xa, que xa é algo que moitos concellos non hai.
1: É verdad.
0: Pero sí que é verdad que é un colexio ademais que ten, bueno, que ademais está tendo moitos alumnos e alumnas porque ten, bueno, digamos que boa zona, non, entre as familias, por o servizo de conciliación, polo comedor, é decir, que pero sempre todo é mellorable. E non sei, os nais e pais, que decías antes, Nancy, pues facedes un pouco esa labor tamén de transmisión, que é o que vedes neste tempo que se podería mellorar o que está ben e vos parece que hai que destacar.
2: Pois ahora a verdade es que muchos padres lo que sobre todo pedían que no entendían la metodología que se utilizaba para enseñar a los alumnos. Entonces, una de las propuestas era que los padres pudiesen acudir a esas aulas y ver cómo. Y la verdad es que están empezando a hacerlo y hay ya en algunos cursos que han ido los padres en horarios a ayudar en esas aulas y la verdad que aprenden tanto los niños como los padres, porque claro, la metodología va cambiando y los padres a lo mejor estamos anticuados y no podemos ayudar a los niños. Entonces eso es una brecha, yo creo que se va cerrando poco a poco, porque los padres entramos dentro del colegio y vemos realmente y podemos entender las metodologías que hay ahora.
0: Uh-huh. O sea que participades, asistides a una clase y bueno, luego opinades, ¿no?, de que vos parece.
2: Exacto.
0: Ah, pues mira, esto también es algo muy innovador, porque normalmente antes era muy raro que un

0: asistir a certas clases que o profesorado ofrece. Facémolo, agora mesmo temos unha aplicación online na que se oferta unha clase, entón desde a familia podeme apuntar ir ese día. Por exemplo, hai dúas plazas, entón apúntome, entón ese día podo ir. Falo coa mestra ou co mestre algo antes para saber o que se vai facer, participo e despois falamos de como saiu. Isto entón axuda nas dúas vías, da metodoloxía e da relación.
1: E ademais, bueno, a min se me veñen a cabeza que ojalá que non se dé esa situación, non? Pero que os nenos e nenas tamén teñen aí unha canle directa para trasladar se produce algunha situación de acoso ou algunha situación do tipo que sexa que a eles les poda resultar violenta.
0: Sí, sí, o que pasa é que isto podo contarme de Jorge Jesús, ahora sí que tome a palabra, pero isto é un tema moito máis peleagudo, que a veces, en lugar de tratarlo en reunións, é moi importante que o alumnado vaya tendo vínculos coas persoas adultas para que lle poida contar, porque a veces son temas que nunha reunión non van sair.
1: Que igual é máis en conversa co orientador, en este caso, contigo.
0: Sí, non necesariamente, coa persona adulta, coa que lles establezca unha confianza, non ten por pode ser orientador. No meu caso, por exemplo, comparto centros, entón non estou todos os días, a todas horas, e moitas veces non estou de referencia para ir onde a mí. Pero tú como ves isto, Jesús?
1: Que si pasa calquera cosa, Jesús, e te sientes mal, tú tes a donde acudir, non?
2: Sí.
1: E sobre as clases, que non sei se vos tendes alguna petición, Jesús, destas de que nos poñan menos deberes sobre este tipo de cousas.
2: No.
1: No? Estás contento?
2: Sí.
1: Pois, cantos nenos participan, por certo? Porque isto vai por representación por cursos ou de todo o colexio, quen quere, como vai?
0: Sí, tú sabes o número, Jesús? De alumnado que vai de reunións
2: 10 ou 15,
0: sí. Pero que vos ofreceron? Que podíades apuntarvos vos en cada clase ou apuntastes vos quen quixo?
2: Quen quixo.
0: Vale. Pero todas as clases non hai, non? Ou sí?
3: Yo creo que ahora mismo hai representación de casi todas as clases.
2: Sí.
0: Na última reunión, que na última reunión abrimos sobre todo porque veamos, tamén detectamos outro problemilla nas nosas reunións, porque isto vai se mellorando, escoitamos,
1: claro.
0: O que pasa, entón, estábamos vendo que os nenos, que Jesús tamén se quere pode opinar, que atopaban un pouco aburrido falar nunha reunión con maiores, entón acababan indose a xogar a outra sala, entón empezamos a mirar a forma de que poderan participar máis activamente, entón fixemos as reunións algo máis cortas, cambiamos a forma na que se falaba, introducimos unha alumna que se vea moi ben dibuxar, que iba facendo un resumen visual do que se falaba. Na última reunión, Jesús, que antes non o contou, fixo unha presentación explicando o que aprendera nunha visita a un colexo de Málaga. De momento, penso que a cousa vai ben. Na última reunión, incluso os de 4 ou 5 anos dixeron cousas.
1: Claro, é que é un pouco a pouco, porque é o que decíamos, Jesús, ademais ahora, bueno, claro, é a primeira vez que está na radio, tampouco vamos a pedirle que fale tanto, claro, pero sí que é certo que isto é algo que vai pouco a pouco, claro, que a medida que van avanzando reunións, os nenos e nenas tamén se van soltando, porque o que dis ti, ao final están falando adiante de maiores, e hai certas cousas que igual, pues, entre eles sí que falan en unha reunión deste tipo, non? Por eso, ese sistema, non?
0: Sí, sí.
1: E David, tamén, bueno, decíamos antes que está en unha rede que existe en outros lugares, e vos ademais estades precisamente aprendendo tamén, visitando, participando en experiencias deste tipo, non?
0: Sí, sí, a ver, isto é un pouco lioso de explicar a veces non o entendo ben. A rede de escolas pola inclusión que dá é unha rede internacional na que forman parte escolas de todos os países, e despois o Ministerio, que ampara un pouco o proxecto, financia en concreto a 12 escolas de España para que poden financiar viaxes e demais. Por exemplo, o último viaxe foi a Universidade de Málaga, onde tivemos como unha reunión na que os diferentes colexios deron ideas para mellorar. E depois, no mesmo ámbito, pero isto xa non financiado polo Ministerio, houve un evento moi importante en Paraguai, no que se elaborou unha declaración de educación inclusiva amparada pola UNESCO, que antes comentaba con Nancy que se houve en Instagram unha campaña na que mandan con unha botella ao mar e se recoñen en diferentes países. Eu tuve a sorte de asistir aí. Entón, moita xente participante non desta rede contrastou ideas sobre como lles iban os colexios e que cousas se podían facer para mellorar cada vez máis.
1: É dicir, que Inanci tamén vos participastes como pais e nais en algunha destas experiencias, non?
3: Exacto, sí, estuvimos en el mes de marzo en Málaga, que estuvimos en la Universidade de Málaga e en un colegio de Málaga.
1: E aí tamén vos vale un pouco, como di David, non? Para ver un pouco como é o funcionamento noutros centros.
3: Exacto, sí, porque al final nosotros nos fijamos en lo que tenemos nosotros, pero cuando vas a otros colegios, universidades, institutos,

0: coges ideas de lo que ellos hacen realmente y de las cosas que cambian ellos. Entonces, al final, tú también te lo llevas a tu sitio para poder, lo compartes con el resto y para ver si se puede poner alguna de esas ideas en funcionamiento.
1: Uh-huh. En un 6, ¿hay alguna, Ana, que estéis trabajando ya de cara al futuro? Porque ahora está acabando curso, de cara a los próximos meses o de cara al próximo curso.
0: Estamos intentando hacer el llamamiento para que sumen más colegios, institutos, porque al final yo creo que nos influye a todos en general.
2: Sí, pero bueno, no noso propio proceso, a investigación e acción participativa funciona en espiral, vaise facendo ciclos, no que en cada ciclo vas mellorando un pouco. Entón, este ano terminaremos un ciclo que empezou recollendo información, determinando os temas e facendo as accións, que unha era a que xa falamos, de que as familias poidan participar nas clases e vexen in situ como se fai, e a outra é a elaboración dun boletín no que o alumnado vai contando que está aprendendo nas clases para estreitar tamén a relación que as familias están máis enteradas do que pasa cada día. De momento, ainda só empezamos, nas clases solo se fixaron de momento unha ou dúas, o boletín ainda está empezando, entón, de momento, a idea é, para o curso que ven, reforzar isto que estamos facendo e elevalo a que chegue máis alá.
1: Uh-huh. E xa para poñer o broche final a este curso, hai algunha iniciativa que vai a desfacer, ou como decía Nancy, está do chamamento ou algunha cousa máis?
2: Sí, temos pensado, bueno, xa estaba dicindo xa, é que isto sei o máis que outros porque de momento ainda non hai un chamamento oficial con data.
1: Ajá.
2: A parte final do proceso, despois de poñer en marcha estas accións, é facer o que se chama unha devolución á comunidade. Podemos facer unha xornada na que se abre o centro que veña todo o mundo e na cal presentarase todo isto que estamos contando aquí, o que se fixo, que resultados tivo, recolleranse opinións de como a xente o viu, si se opina que vai ben, si teñen alguna idea que aportar para o ciclo do curso que ven e demais. Seguramente alguén trae algo que se poida picar, porque si non se pica nada, pois non se fará igual.
1: Pois por data por determinar, pero bueno, que non queda nada xa para rematar o curso, así que será, pois eso, nas próximas semanas xa.
2: Casi seguro que na última semana de xuño.
1: Que sería esa despedida do curso de paso. Bueno, pois falaremos cando teñades logo esa iniciativa. Graciñas a David, a Nancy e a Jesús por achegarnos esta información. E nada, que vaya moi ben esta iniciativa, que se siga sumando xente, que se siga sumando tamén outros coles para este tipo de propostas participativas. Graciñas.
2: Gracias.
0: Vosotros. Gracias.

0: hoy seguimos repasando actualidade local, 1:33 minutos do mediodía, pois despois de saber algo máis desta iniciativa do Colexio Nosa Señora de Subencos en Bourás, desta metodoloxía participativa de pais, profesores e alumnos, unha metodoloxía, como decíamos, pioneira na nosa contorna, pois vamos a seguir falando, da xenda da fin de semana, que ven con moitas propostas, propostas que pasan por cine, con Cineclube Carballiño, con tres películas, vendres, sábado e domingo, triple sesión, ademais de Filmoteca, co cal prezo reducido de 3 euros. Temos tamén actividade con Ledicia Costas mañá en Ozoco, e temos tamén mañá unha cita cos de vehículos deportivos, os superdeportivos, 8 edicións xa desta iniciativa, que o que fai é traer o Carballiño vehículos deportivos de alta gama que están en exposición e cuyos propietarios fan tamén aquí unha xornada de confraternidade. Pois nada, que eses superdeportivos, 100 superdeportivos, van a estar mañá pola mañá na Praza Maior do Carballiño. Esta semana se presentaba o evento que organiza Santiago Pereira, co que colabora o Concello do Carballiño, e o organizador Santi Pereira nos daba máis detalles do que nos vamos a topar.
1: Pues esta octava edición contamos con 100 coches que tuvemos que cortar a inscripción xa porque non quedaría moito máis sitio.
2: Conta máis o menos que ides facer no día.
1: Pois empezaremos a chegar sobre as 9:30 da mañá. Os coches quedarán expostos por redor da plaza do Concello. Sobre as 12 da mañá procederemos á ruta, unha ruta pola zona do Carballiño. A tarde, pois, haberá varias actividades na zona de atrás do Concello, pois música en directo, animaciones varias, nada, pois pasar o día pois entre coches, do ambiente, disfrutar do pueblo, do pulpo, de todo o que podemos ofrecer aquí.
0: Pois isto é o que nos contaba Santiago Pereira. Pois 100 coches, este ano batendo récord, porque ao chegar os 100 inscritos tiveron que parar as inscripcións porque non hai sitio para máis. Vai haber despois unha comida e pola tarde actividades musicais e sorpresas na oitava edición de este evento, que, bueno, congrega moita xente que se achega ao Carballiño solamente para ver eses vehículos espectaculares, entre os que vamos a ter Porsches, Ferraris ou Lamborghinis, por poñer algúns exemplos. Decíamos que nos cae unha actividade da programación porque, bueno, mañá ao parecer dan treboadas, non se queren arriscar os membros da agrupación cultural Avantar a que lles choban a foliada, así que adiada esta actividade a outra data na que non teñamos esa posibilidade de precipitacións, pero mantemos actividades, porque temos tamén esa actividade que nos presentaban onte tamén na Casa do Concello os membros dunha nova asociación que vende nacer recentemente no Carballiño, Monxes do Tentáculo. Fixeron unha primeira actividade hai unhas semanas, unha fin de semana de xogos de rol e xogos de mesa que tivo moito éxito, así que agora dan un paso máis e o que van a facer é actividades semanais. Os domingos pola tarde no local do Bo Día Familia van a invitar a cidadanía a probar novos xogos de mesa con fraternizar e divertirse, porque se basan na experiencia de que hai moita xente que ten interés en este tipo de xogos e que se reúne en casa, así é unha maneira de abrir ese campo a participación máis ampla en cada xogo, xuntándose varios aficionados nun local, o que lles faltaba era ese local, pois vai a ser o Bo Día Familia. E ademais, este sábado ofrécennos xa unha xornada que ten que ver tamén con estes xogos, que é unha presentación do xogo El Pai. impacto. Así que tamén se presentaba onte esta iniciativa na casa do Concello do Carballiño. O presidente da asociación estaba, bueno, estaba o edil de Cultura, Diego Fernández, estaba o presidente da nova asociación, que Diego Touriño, e estaba tamén o autor de este xogo que se vai a presentar, que é Tomás Souto. Imos escoitar a Diego Touriño contándonos algo máis da actividade.
3: A raíz do éxito que consideramos que tivemos, decidimos continuar adiante cunha proposta regular de quedadas, de celebración de eventos, de impulso de este tipo de actividades. Bueno, como viña comentando Diego, levaremoslo a cabo no Centro Bodía Familia, todos los domingos por la tarde. Cunha proposta cambiante para poder explorar distintas posibilidades desta afición. Do mesmo modo, pois xa como tiñamos por intención, trabamos contacto con distintas asociacións da contorna, como por exemplo a xente de Medrán da Moeiro ou a xente de Condado do Deza, en Lalín, de cara a nos conhecer, trabar relación e poder desarrollar actividades conxuntas ou incluso desenvolver proxectos comuns. Este sábado, como viña dicindo Diego, vamos ter o privilexio de ter a Tomás, que está aquí sentado connosco, presentando o seu propio show, de un xogo de creación galega. Tamén forma parte dos nosos intereses, o seu impulso e promoción, presentando eso, El Pacto, o sábado pola tarde, a partir das 5, no Centro Bodía Familia.
0: Pues este sábado, esta cita con esta presentación do xogo El Pacto, que pois o seu autor, Tomás Souto, estaba tamén nesta presentación e nos falaba máis deste novo reto, desta nova proposta.
4: Pues a verdade é que El Pacto naceu en xaneiro de 2025, porque daquela xusto, acabara o meu contrato de traballo e estaba mirando un poquinho que podría facer e demais, e daquela, pues eu tiña eso, unha afición polos xogos de mesa cos meus amigos. Entón, realmente, naceu a idea por facer un xogo que podía xogar cos meus amigos. É dicir, pois eso, reunimos os miércoles uns 10, 12 ou 13 personas no noso piso e, pois, dixen, pois, vamos intentar crear un xogo que reúna varios xogos que tamén a mí me gustaban con unha identidade propia e, ao final, o que se converteu en, pois eso, en crear un xogo, digamos, máis casero, máis tal, fez un pouco das mans e decidín buscar de comercializarlo, porque o feedback era tan bo que, bueno, estuvamos xoando hasta xuño todos os mércores, pero 3 ou 4 horas, non sei, ao final houve tantas correccións e demais, que o feedback tanto dos meus amigos como de grupos que tamén o probaron foi tan agradable que xa en setembro, aí foi cando decidín, vamos a intentar a levar isto, sacalo fora do noso entorno, vamos. Entón, se nace así un pouquinho, un xogo para grupos grandes, é dicir, é de 6 a 18, pero ao principio era de 8 a 18, é dicir, que foi algo que tamén modificamos para que, pues eso, para que tamén poder xogar un grupo máis pequeno, entre comillas. Ahora mesmo encontras en campaña, hasta o día 28 de maio, é dicir, estes xogos que ven, é dicir, que é unha semanina, é pouco máis que dicir, é dicir, un xogo de roles ocultos, é dicir, pues eso, de traición, de deducción, de quen pode ser cada personaxe.
0: Pois se queremos saber máis deste xogo, o mellor é achegarnos ata alí, ata o local do Bodía Familia, este sábado ás 5 da tarde. Un xogo que naceu coa idea de crear unha proposta, decía Tomás, pois para xogar cos seus amigos, e que despois, dada a boa resposta, decidiu comercializar. O público que acuda vai a poder coñecer en voz de Tomás, pois o proceso creativo que houve detrás do xogo, a dinámica do mesmo, que implica combinar roles, tracción, deducción, e poderán probar tamén este xogo. É unha das iniciativas desta nova asociación Monxes do Tentáculo, que vai a seguir promovendo actividades e que cada domingo nos vai a ofrecer a posibilidade de xogar pola tarde a xogos de mesa no local do Bodía Familia. Pois son propostas para o sábado. O domingo temos máis, facemos unha pausa e enseguida as contamos.
5: Radio Carballiño, Cadena Ser, en el 89.5.
6: Agora, na estación de servizo de Dacón, surtidor eléctrico e de autogás, únicos no Carballiño. A calidade dos combustibles Cepsa e as ofertas de Carrefour Express, súmase a recarga eléctrica e de autogás. Todo na estación de servizo de Dacón. E chamando o 988-530237, gasóleo a domicilio con gasóleos Maside. Estación de servizo de Dacón, innovando cada día.
7: Ferretería Botana, no Carballiño e Maside. Todo o que precisas para casa, proxecto ou reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Productos para o coidado da piscina e mobiliario de xardín. En Ferretería Botana atoparás calidade, variedade e o mellor asesoramento. Somos distribuidores oficiais de Anova, marca de referencia para os teus traballos de agricultura e xardinería. Visítanos nas tendas da Avenida de Pontevedra, no Carballiño e na Rúa Principal de Maside.
8: Todos los xoves, a partir da 1:10, escoita o nos espazo de tertulia. Actualidade, opinión, debate. Tempo de tertulia na cadena SER do Carballiño.
9: En Fisaude incorporamos a última tecnoloxía, a bomba diamagnética, unha técnica non invasiva que rexenera os tecidos de xeito rápido e indoloro. Para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patoloxías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaude, chama e infórmate, porque en Fisaude coidamos de ti.
10: Nivel Dental cuidamos tu sonrisa con tecnología y tratamientos de última generación. Somos especialistas en implantes de carga inmediata para que vuelvas a sonreír en menos tiempo. Primera consulta gratuita incluye radiografía de diagnóstico y limpieza. Estamos en la calle Tomás María Mosquera 4 bajo No Carballiño. Nivel Dental, tu sonrisa en las mejores manos.
11: Cada vez materiais de construcción e transporte de áridos.
12: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
11: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.

0: Bueno, pues nada, que máis cousas que temos esta fin de semana. O domingo temos cita coa fotografía O Potiño sai a rúa para retratar a veciñanza do Carballiño un ano máis coa actividade Pon unha foto na rúa. Trátase dunha iniciativa que se fai bueno, a nivel mundial. É unha iniciativa que aquí no Carballiño se recolleu desa proposta que se fai a nivel mundial para que os fotógrafos retraten a xente da rúa. En este caso, pois na Praza Maior do Carballiño, domingo, dende as 10 da mañá e ata as 2 da tarde, estarán ali os fotógrafos do Potiños retratando a todos os que irán pois facerse esa fotografía, familias enteiras, bueno, persoas con mascotas ou que irades, que ali están os fotógrafos para coller esas fotos que despois estarán expostas durante o próximo mes e despois se entregarán ás persoas participantes. Decía Manuel Celta o día da presentación que calculan que 300 persoas pasarán pola Praza Maior do Carballiño para esta actividade da que nos daba máis detalles, como decíamos en pasados días na presentación desta proposta.
1: Seguimos ca idea primitiva que sempre tuve Potiños de levar a foto á rúa, o sea, que a xente se tope cas fotos e que non teña máis remedio que velas e non esperar nun recuncho ou nun local que unha xente a velas un pouco máis complicado, non? Esta serie de fotografías sempre facemos ao redor de entre 250 e 300 fotografías logo revelanse aproximadamente sobre 100 expónense ali na rúa principal do edificio Ramón durante o mes siguiente e logo regálanse a xente, non? Este, digamos, o procedimento que se vai facendo todos estes anos últimos, ano pasado concretamente, pois quedaron 50 ou 60 fotografías sin recoller, puxéndolas tamén no multifuncional co arenteiro fotográfico e ali se foron recollendo. Por tanto, eu creo que é moi interesante este ano. Como di Diego, todos os anos tratamos de buscar unhas novedades, este ano vamos cambiar o escenario, sempre temos unha lona detrás, con cousas, este ano vamos inventar unha outra historia que eu creo que vai ser moi chamativa. Bueno, desde aquí animamos a que a xente veña, esperemos que o tempo nos acompañe, estaremos aí de 10 da mañá a 2 da tarde, pois, para ver toda esta serie de fotografías.
0: Bueno, pois ali van a estar os fotógrafos do Potiños en esta fin de semana, día 24. Hai novidades, ademais, nos van a facer un agasallo, non o contaba tamén o tesoureiro da entidade, Felipe Gallego.
2: Bueno, simplemente dicir que, ademais de regalar as fotografías que facemos a todo o mundo que pasa por aí para retratarse, como todos os anos, este ano vamos a facer un regalo especial. E é que temos un importante número de fotos das nosas coleccións de todos os anos pasados, de todos os temas que levamos tratado, en formatos grandes, normalmente 40x60, algunos máis pequenos, xa colocadas sobre cartón pluma, ímolas traer aí, ímolas poner unhas mesas, e ímolas regalar a todo o mundo que queira levar fotos de todo o que nos vamos facendo. En principio, unha por persoa, para que cheguen para todo o mundo, porque supone que les vai interesar máis a xente.
0: Pois a maiores de facernos ese retrato nos van a regalar unha fotografía de outras tempadas, de outras exposicións, de outras actividades de O Potiño. Xa sabedes, dende as 10 da mañá e ata as 2 da tarde na Praza Maior este domingo no Carballiño. Tamén o domingo teremos andaina e trail saudable no Concello de Piñor dende as 10 da mañá, en este caso xe o último día para facer as inscricións xa sabedes que este ano a novidade é, por unha banda, ese cambio de data que se adianta a esta xornada de 24 de maio, cando normalmente era en outubro, e a outra novidade é que o recorrido de 13 km será novo, así que os participantes poderán descubrir novas zonas e novas paisaxes do Concello de Piñor. Vai a ser a andaina con un coste de 10 euros e o trail de 15 e a saída ás 10 e ás 11 da mañá respectivamente con inicio e regreso a o Arenteiro en Piñor. Vos recordo tamén que temos cine con triple sesión esta fin de semana, ou con triple proxección, mellor dito, porque vamos a ter ciclo de películas de Filmoteca, hoxe venres con Un Poeta, que é unha película que foi seleccionada co Premio do Xurado no Festival de Cannes, e gañou tamén o Premio Horizontes no Festival de San Sebastián, con dous pases hoxe, ás 8 e ás 10:30. E o sábado, o homenaxe a unha das películas míticas do cine arxentino, Nove Reinas, cumple 25 anos xa esta película que protagonizou Ricardo Darín e que foi un dos seus grandes éxitos internacionais, bueno, que nos fala de dous timadores envoltos nun asunto que lles pode facer millonarios, pero que lles trae moitas voltas. É unha destas misturas de drama e humor propias do cinema arxentino, pues unha das películas, como decíamos, de máis proxección internacional que se recupera para esta sesión de Filmoteca o sábado ás 8 da tarde no auditorio. E o domingo o ciclo pecharase coa proxección de Manas, unha película brasileña de recente estrea no noso país, que está a ter moi boa acollida e que tamén terá pase único ás 8 da tarde. As tres proxeccións terán prezo reducido, ser sesións de Filmoteca, a entrada custa 3 euros. Pois así, se ven a xenda da fin de semana na que tamén temos as festas da Santa Rita. Recordo vos que hoxe é o día grande, festivo ademais nos concellos por ser a patrona da administración local. Esta mañá congregábanse centos de devotos na igrexa parroquial de Dacón. E por certo, que xa que falamos de Dacón, lembro vos que onte o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, mantiña unha reunión coa directora da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez. Ata Santiago se foi o alcalde de Maside para traerse unha axuda económica para a reforma dun dos espazos deportivos de Dacón. Así que, ademais de celebrar a Santa Rita, poden celebrar que pronto van a ter reformado ese espazo deportivo. Trátase dunha axuda que percibe Maside, sendo un dos 53 galegos beneficiarios. A Xunta vai a destinar 5 millóns de euros a estas axudas para mellorar servizos básicos como alumado público, construcción ou rehabilitación de espazos públicos, dependencias municipais ou instalacións deportivas. En este caso, o Concello de Maside se acolleu a esta axuda para a reforma deste espazo deportivo en Dacón. E tamén a Xunta vende dar luz verde o proxecto de construcción dunha planta de valorización e almacenamento de residuos da construcción en San Cristóbal de Cea. Pois se concluiu o informe de impacto ambiental e no mesmo non se prevén efectos significativos na contorna derivados deste proxecto sempre que se cumpran as condicións que a Consellería establece. Así que o informe foi favorable, agora publicarase no Diario Oficial de Galicia e despois xa estará autorizado para poñerse en marcha definitivamente. Esta planta vai a albergar residuos procedentes de actividades da construcción e demolición para obter áridos reciclados como producto final. Está promovida pola empresa Alimex SL e vai a construirse nunha zona de 2.000 metros cuadrados sobre a que se vai a asentar a planta ao aire libre e tamén daza 7 metros cuadrados para unha caseta prefabricada. Pois nada, que aí se van a almacenar e valorizar residuos de construcción e demolición, estimando que a capacidade máxima de almacenamento puntual será de 1.260 toneladas e a máxima, a capacidade máxima de xestión de residuos o ano será de 30.000 toneladas. E o Concello do Carballiño vende recibir o premio Escoba de Plata por o seu compromiso coa limpeza viaria. En este caso, o que se recoñece é esa reorganización do servizo de limpeza viaria feita polo Concello do Carballiño, que optou a este premio que concede a Asociación Técnica para a Xestión de Residuos e Medio Ambiente. Así que, pues en este caso, será a Concelleira de Benestar Comunitario, Rosa Fuentes, a que recollerá esta distinción nun acto que terá lugar desde xuño no IFEMA de Madrid. E mañá, Carballeda de Avia tamén recolle un premio pola arquitectura feita no espazo da Aldea Modelo de Moimenta, donde se fixou rehabilitación de varios espazos, dunha praza pública, dunha vivenda, construcción dun local social e tamén a posta en marcha dunha cocina comunitaria. Todo isto encaminhado a un proxecto que se está a desenvolver en colaboración coa Fundación RIA para dinamizar o rural. En este caso, a Aldea Modelo de Moimenta foi escollida para realizar estas melloras arquitectónicas para poñer en valor un espazo que se vai a promocionar como un co-living. Isto quere decir que se vai a poñer a disposición de persoas que queiran vivir e traballar, enfocado sobre todo a profesións digitais ou a persoas que teletraballan e que poderían ter aquí un espazo de traballo común un coworking e tamén unha vivenda, xa que se están a rehabilitar vivendas nesta localidade. Xa hai unha que está lista, hai varias que están en proxecto e tamén hai máis vivendas que o concello quere comprar para poñer a disposición ata chegar alo menos nunha primeira fase a rehabilitación de 14 vivendas. Pois este é o proxecto que xa leva tempo en marcha dende que se declarou Muimenta como aldea modelo, e agora o paso que se dá é convocar a praza para unha persoa que se encargue de dinamizar este espazo de coworking que se vai a ubicar no novo local social. Que se ofrece? Pois é un contrato de 6 meses que unha persoa tería neste espazo para dinamizalo, é dicir, para organizar encontros participativos, residencias temporais, creativas e profesionais, e activar eses espazos públicos da aldea con dinámicas sociais e comunitarias. Esta persoa percibiría unha retribución de 800 euros, estaría traballando ata decembro e tería unha vivenda con todos os gastos pagos gratuita nesta aldea de Muimenta. Así que está aberto o prazo de solicitude porque empezaría xa a traballar no mes de xuño a persoa seleccionada. O que se busca é que poña en marcha esa fase de dinamización porque o obxectivo é atraer talento emprendedor ao rural galego poñendo a súa disposición espazos como esta aldea modelo de Muimenta. E mañá en Marín recollen o premio polo traballo realizado dende o punto de vista arquitectónico que se van a entregar, como decíamos, mañá en Marín ese recoñecemento. Así que parabéns tamén ao Concello de Carballo da Beavia polos éxitos que está a colleitar con esta reestructuración da aldea modelo de Muimenta. Bueno, pois así chegamos ao punto final do noso programa de hoxe. Recordamos vos tamén que estaremos moi pendientes de como lle vai a Marcos Rodríguez, que estará coa selección española na Copa do Mundo XCO en Nové Mesto, na República Checa, que compite mañá. Tamén, bueno, xa temos, sabemos que o Arenteiro pouco pode facer, pero mañá xa se despide a Liga con ese encontro fronte o Lugo, que será o derradeiro desta tempada para un Arenteiro que pasa horas críticas e que se despedía da afición este pasado fin de semana en Espiñedo. Agora lles queda este partido en Lugo, e xa se lle pon punto de final a unha Liga moi complicada para os verdes. Pois así, así están as cousas, así se presenta a fin de semana. Como decíamos no meteorolóxico, tempo con temperaturas moi altas e posibilidade de treboadas dende hoxe e tamén na xornada de mañá. E as temperaturas altas, segundo a predición meteorolóxica, continuarán tamén na próxima semana. Así que, pois o dito, como hai posibilidade de precipitación, se cancelaba a foliada que estaba prevista para mañá, porque a esa hora que estaba prevista poderíamos ter treboadas. Pois veremos, veremos o que pasa. En principio, calor, pero sen esquecer o paraugas, polo que poida pasar. Nos voltamos como sempre o luns. Calquera información que se producise nas próximas horas, actualizámola tamén nas redes sociais. Nada máis por hoxe, que desexarvos que desfrutedes esta fin de semana que temos por diante e que desfrutedes tamén da celebración da Santa Rita, anda con todos os que poidades.

0: tal? Boa tarde. Atendan a este dato. Un de cada tres galegos terá máis de 65 anos no 2039. En 2024 esa cifra era un de cada catro. E o que din os datos do Instituto Galego de Estatística, que aumenta a porcentaxe de poboación avellentada ou incrementarse tamén a esperanza de vida. A longevidade dos galegos está entre as máis altas da península, unha longevidade que é unha boa noticia, tal e como hoxe se analiza no Congreso de Xeriatría que se celebra en Lugo. Nese foro analízanse os motivos de que vivamos cada vez máis sanos, pero tamén as dificultades e os retos que iso conleva. Un dos principais é a atención sanitaria. Atender a unha poboación máis envellecida require unha adaptación do sistema de saúde que debe ir acompañada, din os expertos, de persoal e de recursos. Unha demanda xusto nun momento no que a xestión da sanidade non pasa polo seu mellor momento. De seguido conversamos con responsables dese congreso. Estamos a venres 22 de maio. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Cortes a vindeira semana na 6 debido ás obras no túnel de Pedrafita.
1: De luns 25 de maio ao martes 26, os cortes débense á execución de novos firmes no túnel. Están previstos na calzada con sentido Madrid entre os quilómetros 432,2 e 431,2.
0: A coordinadora eólica Sinón denuncia ante a Fiscalía os cambios na sección do Tribunal Superior de Galicia.
1: Pide que se investigue os traslados forzosos de 4 xuíces da sala do contencioso administrativo, entre eles o excandidato a Xunta por En Marea, Luis Villares, a sección terceira desta sala, e a que estuda e decide sobre a tramitación dos parques eólicos, de aí que os cambios provocaran as críticas de asociacións judiciais ou ecologistas.
0: O xe tivemos no CEO de boa parte de Galicia, ese po procedente de África, por diante temos agora unha fin de semana con moita calor.
1: Con valores que hoxe se alcanzaban os 35 graus en Ourense e os 33,6 en Monforte de Belén, o sea que continuarán durante toda a fin de semana moita calor, aínda que dio pronóstico de Meteo Galicia que hai unha alta probabilidade de tormentas, sobre todo nas zonas do interior.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. Facémolo falando de sanidade porque esta mañá o conselleiro reafirmábase no seu plan para controlar as baixas laborais e sobre todo nesa medida que pretende pagarlles un plus aos médicos que acorten as baixas de longa duración. Gómez Caamaño xustifícao como un mecanismo de xestión interna. Daniel Acevedo.
2: Gómez Caamaño defende que unha parte do complemento de productividade dos médicos este ligada a unha duración das incapacidades temporais dos seus pacientes. Asegura que se trata dun criterio técnico de xestión interna xa contemplado nos acordos de xestión dos Sergas coas distintas áreas sanitarias. O conselleiro explicou que este sistema non é novo, aplicouse durante 2025 e apuntou que o obxectivo é analizar o comportamento do sistema sanitario galego en relación cos estándares nacionais. Gómez Caamaño insiste en que a consellería non pretende primar aos médicos e que recorten as baixas, senón mellorar a súa xestión.
3: É un traballo, digamos, interno, para coñecer realmente a mellor maneira de xestionar esas incapacidades temporales. O que queremos, sencillamente, non queremos nin primar, eso non tendría ningún sentido. Os médicos de cabeceira, vamos a ver, son xente responsable. Pero tamén están ligadas a atribucións de facultativos, outras cosas como promover a vacunación, como promover a asistencia a comisións, un montón de actividades que todo o que fai o Servicio Galego de Saúde, tanto en asistencia como en saúde pública, en promoción e prevención da saúd. Insisto, é unha ferramenta de xestión da administración para intentar mellorar.
0: O control das baixas que segue no foco deste debate, no que, por certo, hoxe o sindicato UGT confirmaba que vai seguir participando nos grupos de traballo do diálogo social con Xunta e patronal. Dos principais sindicatos, lembremos, vai ser o único que quede nese foro sobre absentismo laboral despois de que a CIGA non participase xa dende o comezo e que onte Comisións Obreiras decidise descolgarse acusando a Xunta

0: O Conselleiro de Sanidade defende o Plus para os médicos que axilicen as baixas médicas. Boa tarde, Antonio Gómez Caamaño reafírmase no seu plan para controlar as baixas laborais con esa medida que pretende pagarlles un plus aos médicos que acurten as baixas de longa duración. Xustifica o Gómez Caamaño como un mecanismo de xestión interna. Daniela Acevedo.
1: Gómez Caamaño defende que unha parte do complemento de productividade dos médicos estea ligada á duración das incapacidades temporais dos seus pacientes. Asegura que se trata dun criterio técnico de xestión interna xa contemplado nos acordos de xestión de servas coas distintas áreas sanitarias. O conselleiro insiste en que non se pretende que os médicos recorten as baixas, senón mellorar o seguimento delas.
2: É un traballo, digamos, interno, para conhecer realmente a mellor maneira de gestionar esas incapacidades temporales. É o que queremos, sencillamente. Non queremos nin primar, eso non tendría ningún sentido.
0: O control das baixas médicas que seguen no centro da polémica, creouse un grupo de traballo dentro do marco do diálogo social, do que hoxe UGT confirmaba que se mantén nese marco despois de que onte o sindicato Comisións Obreiras confirmase que abandona, acusando a Xunta de adoptar medidas unilaterais. Máis asuntos, o alcalde de Ourense perde a moción de a cuestión de confianza a que se sometía hoxe para intentar aprobar os orzamentos. Enfrontase agora Jácome a unha posible moción de censura. A oposición dispón dun mes para lograr un acordo. Se PP, PSOE e Bloque non consigue impactar un candidato alternativo e presentar a moción, as contas municipais quedarían inicialmente aprobadas e Jácome continuaría na alcaldía. Esta mañá celebrábanse dous plenos. No primeiro, a oposición rexeitaba o proxecto de orzamentos. Voto en contra tamén do Partido Popular, malia que Jácome goberna grazas aos conservadores a cambio do seu apoio na deputación. Así reaccionaba o alcalde de Ourense a ese primeiro non do PP.
3: Hablando por teléfono con las altas esferas del Partido Popular hace media hora, me pidieron que no le diera caña al PP. Y entonces, le acabo de decir ahora mismo al PP, ¿cómo cojones me dices que en el pleno de un ratito a las 12:30 no le dé caña al PP? Cuando me acaba de poner verde a Menéndez, además diciendo falsedad y acusaciones graves. O sea, es que esto es el puto colmo.
0: Palabras do alcalde de Ourense no pleno desta mañá, perdeu esa cuestión de confianza. Falamos agora da poboación galega que gaña esperanza de vida. Un de cada tres galegos será maiores de 65 anos en 2039. Xeli Villaverde.
4: Un dos datos do sistema de indicadores de longevidade que se fixou público hoxe no INE, estímase que no ano 2039 o 33% dos galegos terán 65 anos ou máis, mentres que ese porcentaxe chegou ao 26,6% en 2024, o que suporá un incremento de case 10 puntos. De feito, na actualidade, casi 6 de cada 10 hogares están formados exclusivamente por persoas maiores. En Lugo celebrase estes días un congreso de seriatría. A presidenta do seu comité científico, Elena Mosquera, apuntaba na Ventana de Galicia que a sociedade non desexada é un dos principais problemas aos que se enfrontan as persoas maiores.
5: A sociedade non desexada é un problema cada vez mayor por los cambios que hay en las familias. Ha cambiado el tipo de familia, antes vivían mucho más juntos, varias generaciones incluso en la misma vivienda hoy en día.
0: En Página Industrial apuntamos que a empresa chinesa Sail, que beben posicionada a Galicia para adxudicarse a súa fábrica en Europa. Esa decisión vaina a tomar nos próximos días e implicará que os seus vehículos deixen de pagar aranceis na Unión Europea. O director de marketing desa multinacional asegurou que a nosa comunidade está ben posicionada. En canto tempo, temos por diante unha fin de semana de moita calor, as temperaturas máximas superarán os 35 graus.
6: Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
7: Y dos equipos españoles buscan el pase a la final de la Euroliga de baloncesto. Gallego, buenas.
8: Buenas, están jugando desde las 8, la segunda semifinal de esa Euroliga, el Valencia y el Real Madrid. Vamos a Atenas, en una cancha donde ya se ha clasificado el Olympiacos para la final. ¿Cómo está Frank White ahora?
9: ¿Qué tal, Gallego? Aymar, buenas tardes. Partido precioso, de altísima anotación, 6-22 para el descanso. Valencia Basket 35, Real Madrid 39.
8: Igualdad máxima en este inicio entre Valencia y el Real Madrid. 4 puntos arriba el Real Madrid. Enseguida volvemos a esa cancha de Atenas. El día en el